ཡོད དེལ ངེ རང དང དོ དོ ནང ཆེར མ ཆུང ཡང ངེ གི སེམ མེ ནང དུ ལག པ ཅུང དུ ཆིམ ཆུང ཆུང གི ངེ གི ཟོ མོ ཟིན པར མ ཡོང བེ ཐ ནི ངེ གི ཅེ པར ཝེ པའི ལུ ཤེ ཁེ པ དེ ངེ ཐབ མེ པར ཁུར པ ངེ གི ཤེ ཁོང དུ ལེན གི ནས སེན ཤེ ནང བ དེ ནི ཨ རི ཝེ ནོ ཟོམ ཁེ མ ཧ ལིན ཁེ ལ གི རང ནམ ཟོམ རུ གི ནམ པེ ཐོ ནས ཟམ པེ ཟམ ཆུང རིང ཆེ ངེ གི ཚོ ཡ ནམ ཐར ཤེ པ ཕུ ནོ ནེ ཕུ གེ དུ ཕབ ཇུར དང ཟོམ ཅི yang dun jie xu ba ti liu xi ba ti shi. Sengge leng jie, ting di li zhen pui sima yin. Li zhen zhe chu dan zhe chu nang ken ni wu xia la shi. Leng jie xu dian jia gu.

0: ཁོ་ལ་ང་ན་ཚུལ་ལེན་དུ་སེན་ཡང་གི་སུན་ཞེ་དེ་ནན་དེ་མི་གི་ཅན་ལ་ངེ་དང་ན་བེ་མུན་དུན་སང་བུ་ཞེ་དེ་ཡིན་ང་ན་ཚུལ་སེན་ཆོ་པེ་མ་ཅ་པེ་མ་ཅ་པ་ལ་ཁོ་ནེ་སུན་ཞེ་དེ་ཧ་ཅང་གི་ཉན་བུ་དུ་ཁོ་རང་སམ་ཡ་སུན་ཞེ་དེ་གེ་ལ་ན་བ་ལེན་གེ་ཐང་ཁོ་རང་གི་ཕ་ཡུ་ཞུ་ཡུ་བེ་ཕ་མུན་ཅི་ན་བ་ལེན་གེ་ཚོ་ཡ་ཕ་ 我们来看一下
1: Chawalam Jutan, Kim Zan Chem Tune, Mitsi Yumbe, Jessimundu, Sugumase, Tawangu Dula, Lia Simsu, Macha, Yitama Ches, Sugin Sunasia. Samlan and Zulendo in the Olola and Lina Be Yitama Ches, Sibisunshi, Nando.

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཅིན
1: ཡོ ཅན གི ཀུ མི ཐུ པ ཐང
0: པ གུ གི ཁྲོ མི ཐུ ལ
1: ཨུ བེ ལོ མི ཐུ པ ཤི ཡེ པ མ སེ
0: ཅེ ན ཉི ག བ ཐང
1: དན ན ཡེ མི སི པ ཤི
0: ཡིན ཅེ ན ལ ཇོ ཏོང གི མི ཆུ ཏ ཡ ཁེ ཅེ མེ ལ
1: ཆོ ཨེ ང གེ ཇོ ཀ્યા ཐེ མི
0: ལོ ཆོ ཚོ ཁེ ཇོ རི ནེ ལ ཏེ མི ཡེ ཐང ཁེ དེ རི ནེ ལ ཏེ མི ཡེ ན ཤོ ན ལ ཐང
1: གོང ཆི ཡེ གི
0: དེ བེ གོང ཆེ གོ པ མ སེ རང གི ཅུན ཅུ ལ ཏེ ཀ ཅེ ཨུ ཏུ ཁེ མི པ ཆེ གོ ཁེ ཇོ ཀ ཅེ ཨུ ཏུ ཁེ མི སམ ཁེ མི ན ཁེ ཡི དེ ཡི དེ ཅུ ལ ཐང ཁེ མི པ དེ ཡི ཇོ ཁེ རུ གི ཆེ ཡ ཡང དེ ཡི ཅུ ཡི ཡི ཆོ ཁོ ཅུང ཅུང ཚོ རི ནེ ལ ང ཡེ མེ ལ ངེ སེམ ཡང མེ རི ནེ ལ རི ནེ ལ ཡོ ཐ ཡང མེ པེ ང ཅུ དུ དང ནམ པ ཀུན དུ རི ནེ ལ དེ དེ ཆེ ཁོ ཁམ མེ ཀ ལོ དང དུ ལེ པ དེ
1: ཁམ མ ཀུ ཁུ
2: ཆོ ཐ མ ཝ
0: ཁེ ཁེ དེ ཡེ དེ ཀུ པེ ལེ པ དེ
1: yuen ye jie la chang po xie ba ge
0: ge ge de ne xie cha lu ba ge
1: ge mi ta chang la ga wa ge
0: xie la ben ben sun zhang zu ba ge
1: san zhou yan de gu chou xie ba ge
0: xie ge yin ne de ba zhong wa ge
1: ran ge ge ta yin ne duo wa ge
0: ti da ge ge zhe na ta mi ge
3: chobu chung chung chua, tiring ki ame olu li chen nalol liya ngan zu, pyo ki nan shu chak jen tan dang nang xin, lu ju rin ne to liya ge zha xin tu chi we, min na chak jen, tan do yi na, chi be ru jik yang zhu ta, nian zong, ti xin yi na yun xie so mang bu ji nian sim shi. Kong ki li zhen yu jen ngan zu yi ne le, xie jen mang bu ji xin tu psi la ni, chobu chung chung chua xie jen di ye, ren yi ki lo liya ngi, an han do li ta go ki mi liya, yu zhu chi tu na, ya bu jo ri sum gi. 那 tiring king an zui, a meo li li chen xu zam da ga xie yin. Xiam li ya mu tu di, tiring an zui, ge sa mi do li chen nan chi chi chie bie nang chen ka ni ba, na ma ri zui xie di, sen xin na shuo.
4: Nga ran zui, cho yue na la. Tok xi ta, chi wo, zhe mi na zo ge king di yo xi. Tok xi ta, chi wo di ge, nga zui mi zi,
2: 雨人出不远的不摸
4: 学长我最近看清不得呀参那街边嘛子学着蒙古鸡的连线队的队不清不远一年来学着蒙古鸡养他被连的去年还哭个民族呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵

0: 시리기 니슈 니네 차르 로주기 첩규 니네 슈 센다
1: 안주 매부주에 두슬레나 장아 안주 증내기 야게다 버와 네 슈유 니네 슈인디 네바르도 슬레도 가네 렘바도 첩주도 미리 르니기 니네 주리아티 하자 체케 체오시 리샤세
2: 점나 도조 인난자 나투 그바기 링기 살게포기 종인난다다 종데 수수소 나로네 미나 마부친도 Sanchin Dumu Tang, Sada Nikagi Nangin Didi Tsi Shidur Chewa Yin Kumeti Nikagi Nang Ningi Tang Ni Kepti Ki Chizoki Kepchung Tang Chulu Tang Runi Tang Penjor Tang Ta Nitsu Mambu Chi Tsongundu Miriti Nikagi Rigni Ki Musi Ki Chechu Chi Yang Tongundu
3: Tsoyogi Tanda Ngaranzi Mangzhu Ki Chuzayi Ki Shabu Di Tsoyogi Rigni Ne Tevji Ni Di Lugyu Di Ring Tashio Re Masai Ka Tanda Ngaranzi Shaya Shabu Di Hachang Ki Pusun Sokbo Tsoyogi Luwa Ki Kya Zor Res
0: ཁྱི
4: ཁང ཐོ ལེན་གེ་གེ་སེན་ཆུབ་དེ་ནི་རེ་ནི་ནེ་ནེ་ན་ནབ་ཁང་ཁེ་གེན་ཅིན་ཤུན་བ་གེ་སང་པོ་བལ་སུ་ནེ་ན་ནབ་ཁང་གོ་ལ་ཅེ་རི་ཤུབ་ཡེ་ནང་ཐུན་དུ་ཆེ་དེ་རི་ཅེ་མེ་ལེ་སེན་ན་མོ་ཐུན་ནེ་ཐེ་གོ་ལ་ནབ་ཁང་ཁེ་གེན་ཅིན་ཤུན་བ་གེ་སང་པོ་བལ་སུ་ཅེ་རི་ཤུབ་ཡེ་ནང་ཐུན་མེ་ཅེ་དེ་རི་ཅེ་ཤུབ་ཡེ་ཐེན་གེ་ནེ

ཁྱི ཕྱད མམ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁར ཁེ ཉམ གུར ཐང གུ གུ དེན ཁེ ཡང དེ སོ ཉན གུར དང དེན རིག ཚེག གེ པེ དེ མུ དེ ན ཤང རིག ཚེ གྱ ཚུ ཆུ དེ ལེ ཚན སེན ཐང ལུ ག ཁེ ཆ གུ དེ ན ཤུ རེ ཡང གེ གུར ཁུ དེ ན སེ

0: सिम्कोने शुरुए यांदा रिरि चीजी सिंशिं बदिनि कावे जोंकी लुजु छिमो रिगे ग्याजु छुदियिन
1: ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས

0: ཕུམེ ཅིག ལ ཆུ གོ གོ དེ པ ལེ ཆུང ཤུ ཨོ ཕེ ར སེར བ ཤིག ཤི རེ ཟེ ཤིན ཐུ ཟེ ཤིན དུ ཆེ བ ཤིག ཆུང དེ ཡུ མེ ཀུན གི རེན རེ ཟེ དེ ཆེར ཕུ བེ ཁོང ཡར ལུང ཐུ ཕེ པ ན ཡུ དེ མེ ནན གི གེ པུ ཆེ བ དང གབ ཁེ དེ ཁོང ལ ཁེ སུ ཡི ཁང ནས ཝོང ཤི ཆེ བེ ང པོ ཡུ ནས ཡོ བ ཡི ཤི སུང བེ ཝ ན ཁེ ལ ཐུ ཟེ ཁ རེ ཡུ ཆེ བེ ང ཐུ ཟེ ཆེ ཆག བེ གེན གི ཡུ མེ ནམ གི ཕུ ཆུང སུང ཝ ན ཁེ གི ཕུ གི གེ བུ ཆེ ཡི ཐུ ཆེ བེ ཁོ ནམ གི ང ཉ བ ཆེ ཆེ དེ ཏོབ ཐ ནུ བ རིན གི ཤི ཝོང ཤི ཆེ ཤེ བེ ལུ ཇུ ཆེ བེ དེ རེ ཀྱང ཡུ ཐོ
1: ཁོ ཆུང ཆུང ཚོ ཁོང ཁམ སང ང ནི ཚན ཚ སི བེ ལོ མ ཁང གར ཡང ཅུན ཡིན
2: ང ནི ལོ མ དེན ཅི ཝོ མ ཡིན
1: སམ ལ ཉེ ཉི ཁི ལ སེ ཚུ བ ཁང ནམ ཉི ཁེ ནམ པར ངོ ཅུ ར ཙམ ཤུ གི ཡིན ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས
2: ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ཁང ལ ལ ཁང རེ སེན སུ ཇོ
1: ཕེ ས ཆེ ཚུན ཁི ར ས ཆུ ནང ཚུབ ལ ཁང ཤེན ཤེན ཐི དེན ཁི ཚོ བ ཁང ཁི ཕེ ཡུ ནས དེན ཕྲང པེ ཚོ བ མི ཁེ དོ ཅི ཤུ སུ སུ བ ཐང ཐི གོ ནུ ཕྱོ ཕེ ཡུ ཐུ དེ ཚུབ ལ ཁང ཐི ཐོག ཚི རིམ པ ཅན ཁི སེ སང གི གེ ཕི ཐང རི ད ཆོ གོ གེན ཛེ སོ ལེ ཆེ བེ ཅིམ ཅིམ ཆོ བེ ཅི ཆ ཤིན ད ན དུག པ ཤི ཡུ
2: གེ ས གོང ཅུ གེ ད ར མ ཚི ཚུ ལ ཁང ཤེ ཤེ ཐི གོ ས ཆོ གེ ན ཐུ དེ ཐི ནང ཁི དེན ཁི ཚོ བ གེ སེ དེན ཁི ཚོ བ ས ཁ མ ནི ཤུ སུ སུ ཚུ ལ ཁང ཁེ ཐུག ཅེ རིམ པ ཅན ཁེ ཅེ མུ སེ སང ཁེ གེ དེ ལེ སེ བེ ཆེ པ ན ཅི ཉམ དེ སིང ད ན དུ པ སི ཡུ
1: ཆི སུ མག ཆུ གི གེན པེ དེན ཚོ ནམ ཉི ཁོ ཅེ ཐེམ ནེ ཐང ད ཆོ མི ཁེ དོ ཅི གེ ད ར མུ ཅིན ཚུ ལ ཁང ཐུ ཡུ པ ད ཆོ ཨ སེ གེ མོ ཉི ར ས ཆུ ན ཚུ ལ ཁང ཐུ ཡུ ཚུ ལ ཁང ཐི ཉི ཅེ ནེ ད པ ལོ ཅི ཐོ སུམ ཁ ལ ཙམ སོ ན ཐི ཅི ནམ པ ད ནང ཁེ ཁུ སུམ ཐུན དེ ཡང དེ གེ སེ སང གེ ཕི ཅི པེ ངོ གི དི རི ཁ ཐོན ཐོ གི ཁྱི རི སོ ནི ཚན ཐ ནམ པ ཅ སིན ཚན ཉམ དེ པ ད ཐི རིན ཐང ཅེ བེ རི ནེ གུ ཛེ གི གེ ཕེ མི རི ཐང ཁིམ ཅི གེ གོ བར གི ཉེ ཚུ མི མང གི ལོ ཆུ ཐང ལ ཛེ ཚུ པ མ སེ མི རི ཁ བར ལ ཛེ པེ རི ཐང ཚན དུ ཉམ མེ ཆེ པ ཡང ཚུན གི ཡུ
3: ཚོ ཚང ཅིང ཚོ ཁང ལི ཡང ང ཚུ ཅི ཆ ཡི ཐོ ཨོང ཝེ ཕོ ཅང པོ ད ལ ཐ ཡོང པོ ལ ག དང ནང ཤིན ལ སེ ཚོ ལ ཁང ནམ ཉི གི ལུ གུ གི གྱབ ཅོང ཐ དང ནང ཤིན དེ སུ ཅུན གི གོ བ ལ ཡ yu lun shak tsam chung su. Shuwa chobu chung chung cui xie zi di da lo li ya ngi gyu dun bu yu. Da xiam li ya aja ge chobu chung chung cu pui gi lu yu rin ne to li ya ge zha xin du qi wei min na ka ji ngo zhi xiu yin.
4: Long chun dun ki san kia nan ba su kung kham sa nga ni li xie xie zhu yin. Ti ri nge ki nam tu la pui gi min na chak jen yu to a ning ma yun den gun bu ngo zhi qi gi yin. Ki nam tu se bu se ro na. Yu to a ning ma yun den gun bu ni pui gi lab qi wei su wa ri ba kie jen tang. 免费一百块钱老鼠一百块钱这家人空气记录等价准备给了丢人给那住免费开了洗洗清除古虫几百去年路里南北扎行空气军图也给免费过啊他免地区那大巴索拉特南塘陆村南外的公路就那兄弟那大面具在姑娘切了村地苏里雄路来百尊金杯奖把这天那就说有给主天给切南外的这不吹送的前期给那做物切别免费开把满不点查把他
2: 处理给面包切巴提南给有托尼玛云的文博处理铁嘴边空了嘴边人的面包球杯跟起给不吃松的真起拉面土菇一南提咱给有托尼玛云的文博土一米金吧空行下康土皮的确定南面具所有南瓦汤确实行南面包切巴在南心中几过呢处理巡路汤拉林起等马须的龙年南瓦马赛阿吉苏亚哈拉听松汤给那拉听几皮的三奈提他起苏瓦里边巡路
4: ལ་ལེན་ལ་ལོ་ཅུན་ཅེ་ཐན་ཐུང་ཁ་ཅི་གེ་བུར་བན་ནེ་ཆུང་བ་ཁོང་དེན་ཅང་དེ་མེན་ཅུ་ནང་ནེ་ནེ་ཆ་བ་ཐང་ཐེ་ཤིན་ཕེ་བེ་གེ་བུ་ལ་ཆ་བ་ཐུར་བེ་གེ་ནེ་ཆུང་བ་མེན་ཅུ་ནང་ནེ་གེ་བུ་ནེ་ལེ་ཐར་བ་ཅེ་ཁོང་གི་ཕེ་གེ་སུ་རི་ཆུང་ལུ་ཐུར་བུ་ནམ་ཅུ་དུ་ཐང་ chokji taju je nangwa tang. Ti kar gya kha tang pebu kaji gya na so ne jangbe suri shunglu gi gongju tang la linki kaseb je. Oma lingmen ju so gyo jebe nyamnyong chodong nang di suri shunglu gyu si sarjong nang. Sa jya kha la lopcha tu xing loma kang mang du di soa we shunglu la khe xing nyamnyong denbe mienba keba dong cha so yong je ti kang jen ki jong la suri ki ni ma xia tu ju wari to jen na.
5: Amiriki lapche mebo namgi rangi lojo dang lagya jwen dangje la tenshin kange doma kye du se ne dandeya nganzu miklamdu tongdang tongme su yurwe wadong chowe buyi so seji senji mijokba rangi milanwa shik shakwe dup miri dini zemli miri shendang rawar lukyu ki shulam ringme chudu yarge dang guangwe chungyu derdeya nganzu chenje loma tenzi chukar lang ne shiwa len dipkin nambe tong ne lenge la bwe ki drakje mi na ka ji ngo zhi xu ge de
6: sen ke zhou cheng cheng zo gong kan san nga ni fa ma tian zi zhe a yi xiang la ye tu mi san bo zhe zhe ji nian zhi xu ju yi sen ge tu le le ngang ye sen nang yue ba xu luo ben tu mi ni pe ka wa jie yi mi nam ge mong bei mi ba se wa zi ken tang san ge chu lu ge sun re pu yi du tian ge ni ma wei luo zao wa nam ge tong ma ge bu sun zian gan bu luo ben tang luan che jie yi kuang ni luo nuo xi ri bu se wa tang 以雄心尊至切为神的心的给不送这干部给卡土人念落不然啊今年推不出一切不送这干部托工单儿朋友去打这雄啦控制把汤与会车去街路啦西决的国国年一起三决切托今忙一街这汤吞北一起养些南站电了破镜一起打当脚去汤文件英雄主当索
3: 电白打坠给熊松之把汤大一主播拉索白电锯三站南瓦市

0: ཅིན
1: ཡོ ཅིན གི ཀུ མི ཐུ པ ཐང
2: པ གུ གི ཆོ མི ཐུ ལ
1: ཨུ བེ ལོ མི ཐུ པ སི ཡེ པ མ སེ
2: ཅེ ན ཉི ག བ ཐང
1: ཏ ན ཁེ མི སི པ སི
2: ཡིན ཅེ ཉེ ལ ཇོ ཏོང གི མི ཆུ ཏ ཡ ཁེ ཅེ མེ ལ
1: ཆོ ཨེ ང ཀེ ཇོ ཀ ཏེ མི ཡིན ལོ

0: ཁྱི
1: རིང་ལུ ཅན ཁེ ཡིན ཅེ མ་ལ་ལ་ ལ་དེན་ བེ་ གུར་མ་ ཡེ་ གེ་ དེན་ེ་ གེ་ ཉིན་ དར་ གུར་མ་ ཆུ་དོན་ ཙམ་ ཆུ་པ་ མེ་ བེ་ གོ་ནེ་ གེ་ ཐུབར་ དེན་ ཐེང་ོ་ ཉིན་ ཤེ་ གོར་ བེ་ གུར་མ་ ཐ་ཅ་ ལམ་པར་ ཁེ་ ཐུ་ ཅུ་ ཧ་ཅན་ ཐོང་ དུ་ ཅིན་ ཤིན་ ཅེ་ སེ་ ཐ་ ཉུར་ གེ་ ཁེ་ ལེ་ ཉམ་ ལེ་ ཅེ་ དང་ ལེ་ མང་ ཚོ་ ལ་ མོ་ མོ་ ཅིན་ ཅིན་ ཁེ་ ཐོམ་ ན་ ཐ་ གེ་ ན་ ཆུང་ ཡེ་
0: ཡ་སེ་ ཟོང་ ཁེ་ ཅེ་ སེ་ ཐ་ ཉུར་ གེ་ ཁེ་ ལེ་ ཉམ་ ལེ་ ནི་ རང་ ཅུང་ གེ་ ཆོང་ སེ་ ཁེ་ གུར་ གེ་ སོ་ ཅུ་ མ་ལ་ ཅུན་ བེ་ བེ་ ཅུན་ ཤིན་ ཡེ་ ཤིན་ 江龙年度你再见了也是这个看熊顿天气重新给古今所追马拉准教所东归北国的三家长期然后将当位他师兄去园林店边的去过去呢行走区域古今所追马拉准教体三年给盲村读过他重新他给特区去进用处下游时然后将这些土壤区域 송도연타 짐주 견전소 대전타 냠투 레게 지조드네 노시기 렌자구르기 통지 싱벤기 커섭람수 퇴교타 저세타 뉴르기킬레 냠레타 주기타 소젠타 자기 냠지 다나시 자기타 뉴르기타 치송 냠레치 군디 동베 덜람 종이바 카세든디
1: 초용기
0: 行政区域主义他所知这是一切娘们没去不他天空卡多尔基干的事情今年你这些论的书你这重点去政治监察他这是从天所第三忙部娘们这套主所扎松习近平年龄起的最细节的包总最大亏图他不是
1: 相当重点看起俺有给主机设计主机他所真这是送娘真批给起写书设计所有个前边主机他所真这是送团上用所切不吧重要是播种起催得催细来总用给床点他床设计主机他所真起来却切入修前前不嘛塞四个体外忙完了别打桥边娘娘呀扩短前月
0: 乾隆年冬1392年，蒋永吉总统去松索街去，追溯扎松娘这批街去，吹得两团鼻涕。重新图，追溯扎松娘这批冷地，过去苦短下动起有谁？乾隆年冬1392年，任在京的重新给朱元朗国给他送去一，找到过么他，牛皮过么，通知说，这家他就像哈咱。
1: 拆迁前呢，现在团在重庆的重建图，我问他，在重庆的外边，各个地位来不来？刚有谁？看白路呢，前年我们四百米系统团结新北西河子重建看不中途村内去不他，天下不他为让将给结合人民，三个村的松江团在他们提示，天空受主下当米图不他，空地马拉没不。

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ དུ དུ དུ དུ དུ དུ དུ དུ དུ དུ དུ དུ དུ དུ དུ དུ དུ དུ དུ དུ དུ དུ དུ དུ དུ དུ དུ དུ དུ དུ དུ དུ དུ དུ དུ དུ དུ དུ དུ དུ དུ དུ དུ དུ དུ དུ དུ དུ དུ དུ དུ དུ དུ དུ དུ དུ དུ དུ དུ དུ དུ དུ དུ དུ དུ དུ དུ དུ དུ དུ དུ དུ དུ དུ དུ དུ དུ དུ དུ དུ དུ དུ དུ དུ དུ དུ དུ དུ དུ དུ དུ དུ དུ དུ དུ དུ དུ དུ དུ དུ དུ དུ དུ དུ དུ དུ དུ དུ དུ དུ དུ དུ དུ དུ དུ དུ དུ དུ དུ དུ དུ

0: ཁོང་ཚོས་ངུན་སུམ་སུན་ཅིན་ཧ་ལེ་གུ་བ་དེན་ཅ་ཤེ་བེན་ན་ངེ་གི་ཡིལ་ཆེན་ཇུ་གུ་བེ་ངུན་བ་དེན་ཅུ་དེན་དུ་པར་ཅན་དང་དག་སི་ཚོར་ནི་ཆག་སེ་ཆང་ནས་ཤི་ཀྱང་རག་གོ་ཉ་དམ་གུ་གི་ཡིན་ལ་ཚུ་བེ་མི་ནམ་ཐ་མ་ཉེ་བར་ཅུ་དུ་སང་ཉི་ངུན་རར་ཅེ་ཡོང་ཤེ་སུ་ཕན་ཅུན་སིན་མེན་དེ་མུ་ཤུ་རི་ཅི་མི་ཐེན་ཅུ་ངེ་ཚོས་ཁང་བ 提醒我们把拍住清白刚白短着接机念得南马赛空呢爱让你来弄我的铁柱我们家了吞着执行月经大意多谢家白这样爱给退大天柱呢我们把最重庆的学用的行动给我都下起大年下白三大略的密措当样都拉了兄弟郎呢学把切给洋洋抓把起 他们认为把错日日新大套度批呢特别去呢忙些了大部旁住零零三大夜听云听价格样样尺寸小鸡对呢就送我们把呀我们了切送写书录入零八当中那么人心三万当你最差破彻底切过账天阳我们了我定人不是给难度批信了没把握定了新奇一个人心本把
1: 松中这边顶头秋季下街呢价格刚才帕落出落洋洋切没有给提速没人拿不瓦卡些给做不如爹的新给一个人不行悠悠当年长那切出切下生嘛嘞这心不行推用为随着这门心空了年纪出过能年扩着扩着级别多给浪浪查松年初嘎嘎着中央呢
0: 差破彻底骑行白钢铁，我们把车你送这钱呢，乱来不送。困难吧？俺们土不大，缺钱，但一看呢，不稳定了。小区旧铁厂呢，乌黑进过土。看做人，俺家土玉米之土，这样让民都没。马他人小娃子如果没事，怕他铁蛋认为小区这新的开车讲，免得平卡了。小娃呢，卡松前面了就是些。 我们家把竹片场面贴给马玩去。天水龙的呢，其中哪个旧铁当新都扎的？旧铁日本给钢筋怎么来没人讲？日本是日出前种是些不是？天呢雨怎么来没过完？我们把村没几把大大都给都破的，随着给他呢过用。原来矿区小王我们土边，日他给下马了呢？
1: 过去给下次就来特没得，随着给定都这个用完呢，下位下明白，怕些什么的，怕些什么事。广东天界呢，先是那话的呢，而日文龙总看嘛，还能开了去，让他们总理给那边团的长辈增重人气，俺给作为南大的西北，偏南的偏盖都不久当，总之，杨团结需不提，留俺不提。三个星期，定地的钱批什么人？现在这就当这就能给你无下来了，先给兄弟讲过。

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས